0: لفظ جتنے تھے انتخاب کے تھے، لفظ جتنے تھے انتخاب کے تھے، مرحلے بھی سبھی خطاب کے تھے، جن پر لکھی گئی نئی تاریخ، ورق جانے وہ کس کتاب کے تھے۔ میں ان چار مصروں کے ساتھ جناب لائق خان صاحب لائق فرق آبادی کو زحمت کلام دیتا ہوں اور ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے کلام سے ناظرین کو محظوظ فرمائیں۔
1: شکریہ عزیز۔ دیکھیے، زندگی کے بارے میں ناچیز نے آپ کو جو لکھا ہے، خوشبو کر رہا ہوں کہ اس زندگی کے سفر میں تھکان بہت ہے، اس زندگی کے سفر میں تھکان بہت ہے، اپنوں کے اپنوں پر یہاں الزام بہت ہے، اپنوں کے اپنوں پر یہاں الزام بہت ہیں، شکایتوں کا دور دیکھتا ہوں تو تھم سا جاتا ہوں، شکایتوں کا دور دیکھتا ہوں تو تھم سا جاتا ہوں، لائق لگتا ہے عمر کم ہے اور امتحان بہت ہیں، لائق لگتا ہے کہ عمر کم ہے اور امتحان بہت ہیں۔ اور دیکھیے کہ کیا کہنا چاہتا ہوں میں، کہ میں تم کو تمہیں سے چرانا چاہتا ہوں،
0: اچھا
1: میں تم کو تمہیں سے چرانا چاہتا ہوں، تم میری حسین غزل ہو تمہیں سنانا چاہتا ہوں،
0: کیا کہنے،
1: تم میری حسین غزل ہو تمہیں سنانا چاہتا ہوں، کیا بتائیں تمہیں کیا کرنا چاہتا ہوں، کیا بتائیں تمہیں کیا کرنا چاہتا ہوں، عشق میں خود کو تباہ کرنا چاہتا ہوں، عشق میں خود کو تباہ کرنا چاہتا ہوں، میں تم کو تمہیں سے چرانا چاہتا ہوں، میں تم کو تمہیں سے چرانا چاہتا ہوں، تم میری حسین غزل ہو تمہیں سنانا چاہتا ہوں۔ اور تم پوچھتے ہو ان کے جانے کا سبب، تم پوچھتے ہو ان کے جانے کا سبب، انتظار کر کے جدا ہونا چاہتا ہوں، انتظار کر کے جدا ہونا چاہتا ہوں، اور بات بات پر بچھڑنے کی بات کرتے ہو، بات بات پر بچھڑنے کی بات کرتے ہو، ایک ہم ہے لائق بچھڑ کر جینا چاہتا ہوں، ایک ہم ہے لائق بچھڑ کر جینا چاہتا ہوں، میں تمہیں کو تم سے چرانا چاہتا ہوں، تم میری حسین غزل ہو تمہیں سنانا چاہتا ہوں۔
0: کیا کہنا،
1: تکرار کی آندھیوں میں کیوں اڑ رہے ہو، تکرار کی آندھیوں میں کیوں اڑ رہے ہو، اپنے دل کی بات کسی کو بتانا نہیں چاہتا ہوں، اپنے دل کی بات کسی کو بتانا نہیں چاہتا ہوں، میں تم کو تمہیں سے چرانا چاہتا ہوں، اور تم میری حسین غزل ہو تمہیں سنانا چاہتا ہوں، تم میری حسین غزل ہو تمہیں سنانا چاہتا ہوں۔ اور دیکھیے حضرات، جب میں بریلی آیا تھا تب میں نے لکھا تھا، اور یہ بہت ہی عزیز میری ہے غزل، کہ کہیں میں بھٹک تو نہیں گیا ہوں، کہیں میں بھٹک تو نہیں گیا ہوں، اور سوچا تھا ہر ہفتے گھر آؤں گا، اور وعدہ کیا تھا اپنوں سے نہیں بلاؤں گا، مگر خود کو بھول گیا ہوں، کہیں میں بھٹک تو نہیں گیا ہوں،
0: کیا کہنے،
1: کہیں میں بھٹک تو نہیں گیا۔ اور ماں کی دعاؤں سے منزل تو مل گئی، ماں کی دعاؤں سے منزل تو مل گئی، لیکن تھک بہت گیا ہوں، لیکن تھک بہت گیا ہوں، کہیں میں بھٹک تو نہیں گیا ہوں، کہیں میں بھٹک تو نہیں گیا ہوں۔ اپنے گھر کی یاد میں کئی رات بھوکا بھی سو گیا ہوں، اپنے گھر کی یاد میں کئی رات بھوکا بھی سو گیا ہوں، اور نیند نہ چین نہ آرام ہے تیرے بغیر، نیند نہ چین نہ آرام ہے تیرے بغیر، میری زندگی ویران ہے تیرے بغیر، میری زندگی ویران ہے تیرے بغیر۔ اور دیکھیے کہ زندگی کے سفر میں جب تھک جاؤں گا، زندگی کے سفر میں جب تھک جاؤں گا، ایک نہ ایک دن گھر لوٹ آؤں گا، ایک نہ ایک دن گھر لوٹ آؤں گا، اور شوق نہیں ہے پردیس میں رہ رہا ہوں، شوق نہیں ہے پردیس میں رہ رہا ہوں، عزت دولت شہرت پردیس میں بھی کما رہا ہوں، لیکن کہیں میں بھٹک تو نہیں گیا ہوں، کہیں میں بھٹک تو نہیں گیا ہوں۔ اسی کے ساتھ دیکھیے کہ زندگی کے سفر کا ایک کچھ لکھا ہے کہ زندگی کچھ بھی نہیں، اس کا ٹائٹل ہے کہ لاکھ چلیے اپنے آپ کو بچا کر فائدہ کچھ بھی نہیں، لاکھ چلیے اپنے آپ کو بچا کر فائدہ کچھ بھی نہیں، حادثوں کے شہر کا کیا پتا کچھ بھی، حادثوں کے شہر کا کیا پتا کچھ بھی نہیں، اس کرائے کے مکان والوں کا سہما چہرہ دیکھ کر، اس کرائے کے مکان والوں کا سہما چہرہ دیکھ کر، پڑوسی من ہی من ہنسا لیکن کہا کچھ بھی نہیں، پڑوسی من ہی من ہنسا لیکن کہا کچھ بھی نہیں۔ اور کام پر جاتے ہوئے معصوم بچپن کی بیکاری، کام پر جاتے ہوئے معصوم بچپن کی بیکاری، آنکھ میں روٹی کا خواب اور کیا ملا کچھ بھی نہیں، آنکھ میں روٹی کا خواب اور کیا ملا کچھ بھی نہیں۔ اور دیکھیے موت کے بارے میں ہے کہ ایک انجانا سا خوف لائق اور لمبی عمر کی آرزو، ایک انجانا سا خوف لائق